Iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda. Neka ovaj dan bude podsjetnik na zajedništvo i snagu uz želju da zajednički ostvarimo što bolji privredni i društveni razvoj kantona. MK Bosnija, DOO Goražde. Sretan 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde. Ovaj datum nas podsjeća na snagu i hrabrost koju ne smijemo zaboraviti. Frizerski salon Ševala Goražde. Građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda, upućujemo najiskrenije čestitke. Neka ovaj dan bude simbol slobode i zajedništva. OKAC DOO Goražde. Stanovnicima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde, frizerski salon Edita Goražde.

Građanima Bosansko-Podrijskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom 18. septembra, Dana oslobođenja, Dana Bosansko-Podrijskog kantona i grada Goražda. Neka nas sjećanje na žrtve i dostojanstvo boraca podstakne da radimo još više i bolje na prosperitetu svih stanovnika ovog kantona. Kantonalni odbor SDA Goražde.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao je u Kostariku na svom četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. Na današnji dan 1739. potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savu. 1810. godine u Čileu je počeo ustanak protiv španske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1822. godine francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo hieroglife. 1851. godine izašao je prvi broj američkog dnevnika New York Times. Na današnji dan 1934. godine SSR je pristupio Ligi naroda. 1973. godine Generalna skupština UN-a aklamacijom je primila u članstvo obje njemačke države, istočnu i zapadnu Njemačku. Na današnji dan 2005. godine, poslije 30 godina sukoba, u Afganistanu su održani prvi parlamentarni i pokrajinski izbori. I 1970. godine američki pjevač i najčuveniji rock gitarista 20. vijeka Jimi Hendrix umro je u 27. godini od prekomjerne doze droge.

18. septembar, dan oslobođenja. Dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goraždana.

18. septembar, Dan oslobođenja. Dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goraždana.

Poštovani posjetioci, bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, uvažene porodice šehida i poginulih boraca, poštovani zvaničnici, dame i gospodo, danas obilježavamo 34. godišnjicu herojskog otpora agresiji, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. U historiji Goražda 18. septembar simbolizuje datum kada je prvi put oslobođen ovaj grad, i to okončanjem operacija Krug i Drina, koje su trajale od 16. augusta do 18. septembra. Branioci ovog područja tada su postigli najveći uspjeh Armije Republike Bosne i Hercegovine u prvoj godini rata, oslobodivši više od 600 kvadratnih kilometara teritorije pod opsadom, kompletnu teritoriju grada na Drini. Zahvaljujući blistavim pobjedama i herojskom otporu, Goražda je dobilo epitet Grad heroj. Ovo je nepokoreni grad, prkosan, ponosan i slobodan, zahvaljujući ljudima koji su ga branili. Pozivam vas da pred duše hrabrih branilaca, šehida koji su položili živote za našu slobodu, proučimo Fatihu ili im poštovanje iskažemo na neki drugi način.

S ponosom se sjećamo heroja Goražda, snage naših branilaca i nepokolebljivog duha ovog naroda. U to ime pozivam ratnog komandanta 31. Drinske udarne brigade, Abduselama Sječića Pelama, da vam se obratim.

0: heroj na Drini i u Bosansko-Poljski kanton Goražde. Svima ostalim vama se zahvaljujem što ste odazvali pozivu da na ovoj svečanoj akademiji obilježimo 18. septembar, dan oslobođenja, odnosno dan BPK Goražde i grada Goražde. Kao što ste čuli iz prethodnih govora, to je najznačajniji datum u novoj historiji Goražda i Bosansko-Poljskog kantona Goražde. Na ovaj dan prije 34 godine prvi put je oslobođeno Goražde. Okončanjem operacija Krug i Drina, branioci ovog područja, pripadnici brigada sa ovog dijela Drine, postigli su najveći uspjeh armije u prvoj godini rata. Tih dana 92. godine goloruci, neuvježbani, gladni, iscrpljeni višednevnim borbama, ali istrajni u odbrani svoje domovine, naši borci su pripadnici, kao što smo čuli ovih brigada, pokazali su daleko nadmoćnijem neprijatelju da ne bije svjetlo oružje boj. Glas o herojstvu Goraždana pronio se cijelom napadnutom Bosnom i Hercegovinom, a Goražda je postalo grad, heroj i čudo bosanskog otpora. Ponos, iskra odvažnosti, ali i hrabro srce branioca održalo je ovaj dio Bosne na Drini do kraja rata i pomoglo da građani Goražda izdrže sve strahote i patnje. Zahvaljujući braniocima ovog grada koji su tada stali u njegovu odbranu, odbranili ga i oslobodili okova zla, mi sada imamo i našu sadašnjost, ali i budućnost u ovom dijelu naše domovine. Nakon rata Goražde i Bosansko-Poljski kanton Goražde postaju i čudo privrednog razvoja, zahvaljujući predanom radu i zalaganju svih privrednika sa ovog područja. Obzirom da vam se obraćam i kao predsjedavajući Skupštine Bosansko-Poljskog kantona Goražde, dozvolite vrlo kratko da vas izvijestim i o javnim priznanjima koji već godinama Skupština dodijeli u skladu sa zakonom o javnim priznanjima na ovaj dan, tako da javno priznanje plaketa kantona dodjeljuje se organizaciji porodice šehida i poginuli boraca Bosansko-Poljskog kantona Goražde zbog 30-godišnjeg kontinuiranog rada i izuzetnog doprinosa očuvanja kulture sjećanja, zaštite dostojanstva porodice šehida i poginuli boraca te razvoju društvenih vrijednosti u Bosansko-Poljskom kantonu Goražde. Priznanje štit kantona dodjeljuje se postupno komandantu Muju Pešteku za izuzetne zasluge i doprinos odbrani kantona u periodu agresije, a javno priznanje počasnih građanin kantona dodjeljuje se Avdo Husejnoviću za izuzetan doprinos očuvanja istorijske istine odbrani Goražda i Bosne i Hercegovine kroz izradu dokumentarnih filmova posvećenih agresiji, ratnim zločinima, herojima odbrane i kulturi sjećanja. Bitno je spomenuti da su ovi prijedlozi prihvaćeni jednoglasno na sjednici Skupštine Bosansko-Poljskog kantona Goražde. Svim dobitnicima upućujem iskrene čestitke od srca. Ova priznanja su utoliko vrijednija jer se upravo dodjeljuju na dan kada je sloboda zakoračila u naše Goražde, a znamo da samo slobodni ljudi mogu sanjati svoje snove i graditi ljepšu budućnost. Dozvolite mi da na kraju ovog mandata, kao i puno puta ranije, sa ovog mjesta ponovo pozovem sve aktere političkog i društvenog života u našem kantonu, da i evo nakon ovih izbora svojim radom, političkim djelovanjem, diskursom, ali uvažavanjem nastavimo sa borbom da Bosansko-Poljski kanton Goražde bude bolji, razvijeniji i sigurniji za sve nas, budimo izvor dobrih ideja i pozitivnih projekata. Poštovane porodice šehida i poginuli boraca, ratni vojni invalidi, bivši komandanti, demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, građani i građanke Bosansko-Poljskog kantona Goražde, u svoje lično ime, u ime Skupštine, u ime vlade Bosansko-Poljskog kantona Goražde, od srca vam čestitam vaš dan, 18. septembar, dan oslobođenja i dan Bosansko-Poljskog kantona Goražde i grada Goražda. Čuvajmo sjećanje na 18. septembar i ne zaboravimo nikad njegove vrijednosti, a živimo u napretku, miru i u slozi u našem Bosansko-Poljskom kantonu Goražde na našoj Drini. Želim vam svako dobro i živi bili.
1: Zahvaljujemo gospodinu Muradi Fokanliću, predsjedavajućem Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Posebna je čast na današnjoj sjednici Svečanoj akademiji, prisustvuje i gospodin Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji će vam se kratko obratiti.

Hvala najljepša. Poštovani prisutni, uvaženi komandanti, uvažene porodice šehida i poginulih boraca, poštovani muftija, premijeri, ministri, svi dužnosnici sa svih nivoa vlasti, poštovane građanke i građani Goražda, dame i gospodo, zaista mi je velika čast.

18. septembar, dan oslobođenja. Dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goraždana.

stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

Akcije površine iznosi približno 1670 km na sat, ali šta kada bi se planeta iznenada zaustavila? U takvom hipotetičkom scenariju atmosfera, okeani i sve što nije čvrsto vezano za tlo zbog inercije nastavili bi kretanje. Posljedice bi bile katastrofalne, ekstremni vjetrovi, ogromni poremećaj okeana i razaranja. Srećom, ne postoji realna mogućnost da se Zemlja jednostavno iznenada zaustavi. Njena rotacija se veoma postepeno mijenja tokom ogromnih vremenskih perioda, između ostalog i zbog uticaja mjeseca. Dakle, nema razloga za brigu. Zemlja će nastaviti svoje putovanje, a mi možemo mirno planirati sutrašnji dan.

Naše Goražde je ponos Bosne i Hercegovine. Koračajmo stazama naših branilaca. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada i Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda. Neka ovaj dan bude podsjetnik na zajedništvo i snagu uz želju da zajednički ostvarimo što bolji privredni i društveni razvoj kantona. MK Bosnija, DOO Goražde. Sretan 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde. Ovaj datum nas podsjeća na snagu i hrabrost koju ne smijemo zaboraviti. Frizerski salon Ševala Goražde. Građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda, upućujemo najiskrenije čestitke. Neka ovaj dan bude simbol slobode i zajedništva. OKAC DOO Goražde. Stanovnicima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde, frizerski salon Edita Goražde.

Svim građanima Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, Dana oslobođenja, Dana Bosansko-Podrajinskog kantona i grada Goražde. Neka ovaj dan bude podsjetnik na snagu jedinstva i motivacija za budućnost punu mira i prosperiteta. Unis Ginex, DD Goražde. Povodom 18. septembra, Dana oslobođenja, Dana Bosansko-Podrajinskog kantona i grada Goražda, iskrene čestitke upućuje javno komunalno preduzeće 6. mart Goražda. Neka naš grad uvijek bude simbol slobode, mira i budućnosti. Dragi sugrađani, danas 18. septembra slavimo Dan oslobođenja, Dan Bosansko-Podrajinskog kantona i grada Goražda. Neka ovaj dan bude podsjetnik na sreću, mir i slobodu. Frizerski salon Imidž Goražde. Povodom 18. septembra

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao je u Kostariku na svom četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. Na današnji dan 1739. potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savo. 1810. godine u Čileu je počeo ustanak protiv španske kolonijalne vlasti. Na današnji dan 1822. godine francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo hieroglife. 1851. godine izašao je prvi broj američkog dnevnika New York Times. Na današnji dan 1934. godine SSR je pristupio Ligi naroda. 1973. godine Generalna skupština UN-a aklamacijom je primila u članstvo obje njemačke države, istočnu i zapadnu Njemačku. Na današnji dan 2005. godine, poslije 30 godina sukoba, u Afganistanu su održani prvi parlamentarni i pokrajinski izbori. I 1970. godine američki pjevač i najčuveniji rock gitarista 20. vijeka Jimi Hendrix umro je u 27. godini od prekomjerne doze droge.

Ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali. Na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

18. septembar, dan oslobođenja. Dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goraždana.

Iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda. Neka ovaj dan bude podsjetnik na zajedništvo i snagu uz želju da zajednički ostvarimo što bolji privredni i društveni razvoj kantona. MK Bosnija, DOO Goražde. Sretan 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde. Ovaj datum nas podsjeća na snagu i hrabrost koju ne smijemo zaboraviti. Frizerski salon Ševala Goražde. Građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda, upućujemo najiskrenije čestitke. Neka ovaj dan bude simbol slobode i zajedništva. OKAC DOO Goražde. Stanovnicima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde, frizerski salon Edita Goražde.

Posebnim poštovanjem Goražde putevi Dede Goražde čestita građanima 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Ovaj datum ostaje trajni simbol hrabrosti i odanosti i podsjetnik da njegujemo vrijednost mira i slobode. Čestitamo 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratnih. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešće na javni oglas imaju pravna lica koji imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi Gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33 drugi sprat zgrade Gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.
3: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

18. septembar, dan oslobođenja. Dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goraždana.